0: Ia tau, ko te rua te kau māwha o te whiringa arangi, ka tū te rā paukai, o tomātou paukai. Nā te mea ko te rā te rā, ano, maumaharatanga mo te koronaihana o kingi Terata. Ko te taupuki whakamārie o te tāpena kara, o te whakaoranga o tā te atua i pai ai. No reira, ko te rā, te tohu mo tō tātou kingi tuawha a Terata.
1: Tainui waka! Mātou waka! Nau iwi, nau e whā, nau mai, hare mai! Ko tēnei o tātou, whitu te kaumāwhitu, pōkai o te aumara. Tēnei nā mihi o ke ka koutou katoa.
0: Te ingo o te mātou tūpuna whare ko te o Hākehā te Puia. Te tūpuna whare tuatahi he whare raupo. Te tūpuna whare tuarua he whare ponga. Te ingoa o te tūpuna whare tuarua ko te o Hākehā o te Puia. Ko te whakamārama o te ingoa, ko te rā te tākoha a te Puia ki tōna hapu, ki ona hapu, ki ona iwi, e noho nei. Te whare ai nai ko te o Hākehā a te Puia, ko te rā te aroha o ngā hapu ki te ruruhi, ai. Kei raro te mahau o tō mātou tūpuna whare, ko tō mātou kaitiaki, ko he tuna, tana ingoa ko te rāroa, ai. Ngā wā o mua, te marae, tawhito, te maho ngā rākau paina i muri te tomātou whare a Amaru, Ngāti Amaru, ka tai ki Tatayungi, ki tomātou paukai, ka iri katoi ngā tuna. Mai ngā awa iti, tainua ki tomātou tūpunawa, me ngā repo, huri āwhio tomātou marae. Ko tērā tomātou tino kai i te rāwa, tērā, ngā pāwhara tuna, ngā matamata ngā porohe, ko ērā i ngā taonga mai tō tātou tūpunawa o Waikato. Ai.
2: I mua, yo mātou tūpuna. I tohu tohu ingia mātou e tamariki ana, te waku waku riwai. Ka noi ngā tuna i runga te pap, i runga te raina. Ena mai, kāre mātou i whaka ingia i te haere mai i mua. Ngō mātou tūpuna, haere ki te i te kihini. Horoi ngā preti, paingia ngā tepu mō ngā iwi e hatau mai i runga tō mātou marae. Ngena ngā mahi o mātou i ena wā. Taku mōhi o i tēnā whae o mātou, e noho ana ia i Turanga Wāwai. Nō reira, i te taha o mātou tūpuna, ka tai mai ia i konei, engari a mātou ngā tamariki, ka are rawa mātou i tata atu ki a ia. E wahine pukumahi, e wahine i roto ngā kāri, ngena me kato. Engari ki te taha o taku whae, e tohu tohu ana ngā mea, mō tō tātou ki ngia korpi. I muri o tō mātou parekai tapito e rūmataan a Korki. Nā ka kai ia i roto i tēnei. Me ngana hoa, te kaupea, ngana hoa, kare ia i kai me tana iwi. Nō reira, ngena ngā tohu tohu o te Puia ki taku whaia me ngaku aunties, ngena āhuatanga.
0: Ko te whakaroa te Puia, Nā ki te tutuki i ngā tongi o, ana, o tāna tūpuna tāwhia, ki te whakakotahi i ona iwi, whakakotahi i ana iwi i roto i a rātou ake haukainga, en awhina rātou ki te whakatū he marae, ko te mea nui he wāhi ki te whakakotahi, ki te whakawhaiti, i ngā whānau o, me pēnei ki a mātou o, o te awa marihi. Ko te mea nui ka noho ahapu, he wāhi ki te takoto, whakatakoto i ngā whānau nā, kua mene ki te pō, ngā mate, ki te hāpai tia tonu i ngā tikanga me ngā kawa o ngā mātou ngā tūpuna.